Ja все дуже спінь, спужня не пікніш, омияш люді шнур. За парика, все перестінь, і не потрібне, за карень.